Ja sam dinosaur, svi ste izumrli, nemam se s kim družiti, svi sami sisavci,

0: Radio Sljeme. S mjesta u eter.
1: Glasno da glasnije ne može i to s kućnog praga viče nam Minja u program Radio Sljemena, jel tako? Nisam daleko, jel da? Moraš
2: tako
1: priznati,
2: je, da. Nisi Ivana, evo me doma, bolje volje sam odmah.
1: Odma.
2: Da parafraziramo ove splitske, što su oni, reperi, treperi.
1: Treperi, valjda, jel?
2: TBF-ovci i ovi... Roken, svašta nešto. Ivana, na tržnici u Španskom se nalazimo, dragi kolega Damir Les i ja. Ne bi li vam najavili drugo izdanje festivala Glasno? Prošle godine još ovaj odjeci od prošlogodišnjeg koncerta i festivala odjekuju, a evo nas već u drugom tradicionalnom izdanju. Ja ću ga tako nazvat Alfa.

blagovati će dugo, ko poslije svi u kazni. Stolovi bit će puni, tramvaji bit će prazni.

0: bicikla dok mahnito lupam na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, pa ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi ti i tvoj bicikl, požderi si ga.
1: Drago Pritrić je pisao podjednako odlično na štokavskom, kajkavskom i čakavskom jeziku.

Drago je rođen u Pitomači, poznao sam njegove roditelje, išao je kao vlakaš u Virovitičku gimnaziju, bojao se voziti u auto, bojao se zubara, strepio je od vlasti. Voljeli smo šankove, ja sam Vojo Šiljak, tonska realizacija Luka Pavelić, urnica Ivana Radajac-Krušlin.

Što reći, inače zaboravio sam reći da je Julie London bila veliki pušač i na kraju zbog toga otišla, pa nemojte pušiti. Slijedi nam Nancy Sinatra, Cilla Black i Dionne Warwick. Dionne Warwick sam gledao prije 2 godine u Nashvilleu uživo i bila je još jako, ne baš jako pokretljiva, ali

Za kraj ovog našeg druženja, eto, Melody Gardot ćemo čuti, čut ćemo Zaz, pa možemo još i Abu dodati na kraju. To bi bilo to. Ja ću vam zahvaliti na slušanju, zahvalit ću vam na eto, tako dugom slušanju, ako ste eto, sad već pri kraju sa mnom. I pozvat ću vas naravno da budemo i sljedeće subote od 18 do 22 sata u Dolce Viti na Valojima Radio Sljemena. Mahalo, aloha, God bless you, adios, laku vam noć!

0: Radio Sljeme.
1: Jednom bijah ljud i rekoh krivi spoj, al već drugi put pomislih jel to udes moj.